Sustok, ramiai, kvepuok, giliai, užsimerk, dabar nereik galvot, let's bučiuoj. Let's bučiuoj.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: 60% žmonių negali 10 minučių kalbėti bent kartą nepamelavę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas grupės YouTube singlas Beautiful Day, po 6 dienų debiutavęs pirmoje Britanijos topo vietoje. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Paryžiaus Charles de Gaulle oro uoste, o režisavo jį garsus švedas Jonas Akerlundas.

0: Shaky FM. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 9-ąją. 1547-aisiais gimė rašytojas Miguelis de Cervantesas, žinomiausias jo darbas Don Kichotas. 1940-aisiais gimė Johnas Lennonas, vienas iš keturių grupės The Beatles narių, dar žinomas kaip gitaristas, dainų kūrėjas, poetas, vokalistas, humoristas, politikos aktyvistas, aktorius. 1952-aisiais gimė Sharon Osbourne, muzikos vadybininkė ir Ozzy Osbourne žmona. 1960-aisiais gimė Kenny Garrett, amerikiečių saksofonistas. 1970-aisiais gimė alternatyviosios muzikos atlikėjo, kurios įrašai perkami tiek gimtojoje Anglijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra dainininkė, atlikėjo ir dainų autorė P.J. Harvey, tikrasis vardas Polly Harvey. Nuo 1978-aisiais gimė airijos grupės Westlife narys Nicholas Byronas.

0: Prie kavos puodelio.
1: SMS rašymas vairuojant padidina avarijos riziką 2300%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau lisėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui, niurumui. Jautis – slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių, neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeiti bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai – diena pareikalaus netradicinio mąstymo, Derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius, į išgirstas naujienas. Vėžys iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai nenorėdami nieko blogo gali jūs stipriai nuvilti, tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas – įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją, nešališkai, padės išvengti aštresnių temų, konfliktų, nesibaigiančių ginčių. Mergelė. Būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite. Jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus. Tačiau pasistengite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms. Nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite. Bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys, pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškais skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug ką lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūtiškus patarimus. Pasistenkite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Narižuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Spalio 9-osios istorijos faktai. 1701-aisiais įkurtas Jeilio universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose. 1910-aisiais paskelbta Portugalijos Respublika. 1920-aisiais paskelbta Ekvadoro nepriklausomybė. 1947-aisiais įvyko pirmasis pokalbis telefonu tarp važiuojančios mašinos ir lėktuvo. 1973-aisiais po 6 metų vedybų išsiskyrė Elvis ir Priscilla Presley. 1974-aisiais mirė Oskaras Šindleris, istorinė antrojo pasaulinio karo asmenybė, savo pasiaukojimais veiksmais išgelbėjusi apie 1200 žydų gyvybių. 1999-aisiais Lietuvos dviratininkė Edita Pučinskaitė tapo pasaulio dviračių grupinių lenktynių čempione. Nuo 2006-aisiais apie 4:30 ankstyvą rytą Lietuvos laiku Šiaurės Korėjos šalyje šiaurėje esančioje vienoje iš šachtų susprogdino pirmąjį savo gamybos branduolinį užtaisą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Atsisakęs alkoholio bei cigarečių ir pakeitęs juos sveika mityba ir reguliariu sportu, visų vėžių riziką sumažintum 30%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais išleistas pirmasis Robbie Williamso duetas kartu su Australė Kylie Minogue, atliktas kūrinys Kids. Šią dainą galima rasti abiejų atlikėjų albumuose, o jos sėkmė rodė ne tik aukštos pozicijos topuose, bet ir pusės milijono tiražas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eterį. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva.

0: paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigia jų advokatas. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą iš savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sastas staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros įrenginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektoriuje gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie penktadienio jau sulaukė ir džiaugiasi tuo, kad jis pagaliau atėjo. Tai labas visiems tiems, kurie esat kartu. Ankstyvas rytas ir iš tikrųjų visada mes tokiu laiku susigirdim ir turim ne tik... turbūt priežasčių šipsotis, bet lygiai taip pat ir susikaupti šiai dienai. Nepaisant to, kad už lango penktadienis, mes vis tiek dar turim daug darbų, kuriuos turim padaryti vienaip ar kitaip. Tai iki pat 12 leiskim laiką kartu, klausykimės muzikos, būkim drauge, kad tas rytas ir tie darbai gerokai paprasčiau prasidėtų ir praeitų.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkime apie tai, kokiegi šiandien už lango yra diena, ir šiandien mes pasitinkam jau spalio 9-ąją, penktadienį, saulė šiandien teka 7 valandos 33 minutės, leisis 18 valandų 39 minutės. Šiandien pasaulinė pašto diena, na, o vardadienį švenčia Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Štai tiek apie šią dieną, po keletos dainų čia jūsų dėmesiu jau ir tolyn keliausim, dabar metas eteryje muzikai.

Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai,

0: pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Pakeliaukim šiek tiek laiku kartu su muzika ir taip pat keliaujame į radijo archyvų rubriką, kur aš jūs kviečiu 2025 metų 41 savaitę. Būtent tada mūsų radijo stoties etrija debiutavo Lilas ir Inomine ir jų darbas Frankensteinas.
4: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina,
5: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

nas. Buvau šalia natos. Misija vidutinis girtumas. Neliko ir to. Buvai šalia senos.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Agirdž Bachurs. A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
4: Pasikalbėkime apie tai, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Jums diena išties bus sudėtinga, kuomet teks pasistengti derinant savo ambicijas su sutuoktiniu interesais, santykiu su kitais žmonėmis, juolab keliamais profesiniais iššūkiais ir karjeros ambicijomis. Pasistengkite daugiau dėmesio, emocijų nukreipti šeimos, tėvų ar vaikų interesus. Jautis. Nors įtampų ir būtinybės nugalėti savo baimę, skausmą, vidinę agresiją, pykti bus daug, tačiau šiandien jums turėtų būti gana sėkminga diena, kuomet pavyks nuveikti itin daug praktiškų. Visų pirma, su šeima, vaikais, grožiu, susijusių reikalų padaryti tai, kas jums išties rūpi. Dvyniai, šiandien būtinai norėsite įgyti, nuveikti namiškiams, artimiesiems kažką mielo, jaukaus, gal tiesiog palepinti skanesniu maistu. Puikus laikas įgyvendinti seniai norėtus vidinius pokyčius, išsakyti ir išklausyti galbūt skaudžius, o gal ir giliai stringančius, bet svarbius žodžius. Vėžys. Jums diena nors ir pareikalausianti itin didelio susitvardymo bei susikaupimo bendraujant tiek su antraja pusė, tiek su kitais žmonėmis, verslo partneriais, darbo vadovybe, turėtų būti sėkminga, turite labai daug šansų apginti savo interesus. Liūtas. Pasistengkite šiandien kuo daugiau laiko praleisti savo artimoje aplinkoje, geriausia būtų namuose ar gamtoje, sudaryti savo sąlygas ramiai apžvelgti kylančias profesinės bei asmeninės, sveikatos problemas, užgriuvusių darbų chaosą. Mergelė, rūpestis draugais, jų interesai šiandien jaudinsius labiau nei visa kita. Būsite itin nusiteikę imtis kitų interesų visuomeninės veiklos, ypač susijusios su aplinkos, vandenų, šeimos ir vaikų apsauga. Svarstyklės. Ir vėl grįžo tai jūs skaudinosios problemos namuose, su tėvais, antraja pusė, savo santykių su artimaisiais, teks rasti naujų kitokių veiklos, bendravimo ryšio palaikymo būdų, nustatyti aiškias ribas. Skorpionas. Nors ir kaip darbų ir rūpešių lavina vėl jūs spaudžia, pasistengkite susilaikyti nuo grubių, spontaniškų skandalų, pareiškimų ar veiksmų. Būkite itin dėmesingi dirbdami su įvairia technika, transporto priemonėmis, venkite minios ir saugokite savo sveikatą. Šaulys, pasistengkite šiandien būti itin dėmesingi savo vertybėms ir pinigams. Tikėtina, kad pasiūlymų, reikalavimų ir spaudimo šiose srityse patirsite gana daug. Bus labai svarbu išlaikyti savo stubrą tiesiu, susivokti, kas jums svarbiausia ir vengti spontaniškų veiksmų bei pareiškimų. Ožiaragis, dar viena diena pareikalausianti iš jūsų didžiausios tvirtybės, atsakomybės ir gebėjimo apginti tai, kas jums yra svarbiausia. Kad ir kaip bus sudėtinga suvaldyti situaciją namuose, pasitelkite visą savo atjautą, dėmesį ir meilę. Vandenis. Mokslo, ryšių su užsieniu, pasaulėžiūros ir komunikacijos reikalai pareikalau šiandien iš jūsų maksimalios ištvermės, teks daug ką viduje savo atsakyti ir nuspręsti, kas jums svarbiausia, peržiūrėti bendravimo ir ryšių palaikymo būdus. Na ir žuvis, jeigu turėsite galimybių, šiandien imkite to, kas jūs labiausiai traukia. Puiki diena kūrybai, jaukiam poilsiui namuose, gamtoje, su vaikais ar mylimu žmogumi, būsite kūrybingi, išradingi ir itin malonus bendraudami. Excuse.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė.
6: Atgal į ateitį.
7: 1997. Rubrikoje Atgal į ateitį atkeliaujame būtent į šiuos metus ir čia pasitinkame Spice Girls ir jų darbą Spice Up Your Life.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Baigėsi etrija pirmoji ryto laidos valanda, tai likit ir toliau kartu su mumis. Etrija netrukus žinios bei dar šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos aš jūs pakviesiu keliauti tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pihtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą iš savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sasta staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo staklės, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros įrenginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektoriuje gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas sakau tiems, kurie esat kartu nuo 7, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Mes čia iki pat 12 busim kartu, leisim laiką drauge, turėsim gerą dieną ir bandysim kažkaip į tą dieną įsivažiuoti, kuo paprasčiau ir kuo lengviau, nes visgi penktadienis. Tai gero ryto visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar prisijungėt, būkit ir toliau drauge, todėl kad čia jau šioje valandoje jūsų laukia daug įvairios muzikos ir daug gero laiko su mūsų radijo stotimi. Jau netrukus po keletos kūrinių sugrįšimis pristatyti ir ryto dienos rubrikoje esame.

Pasikalbėkime apie tai, kokiegi šiandien už lango yra diena. Ir šiandien mes pasitinkam jau spalio 9-ąją, penktadienį. Saulė šiandien teka 7:33, leisis 18:39. Šiandien pasaulinė pašto diena, na, o vardadienį švenčia Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Štai tiek apie šią dieną. Po keletos dainų čia jūsų dėmesiu jau ir tolyn keliausim, dabar metas eteryje muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pas laikas pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia radio archyvose. Čia šį kartą aš net pati labai nekantrauju pagroti šį kūrinį. Nuostabi daina. 2022 metais šitas lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų etrį ir tai atsitiko 41 metų savaitę. Tai Adrina ir Atsukim laiką.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Dėmesio Mažeikiai, kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip ji man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
3: Mažeikiai FM.
4: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom sau, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom, negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Įprastai mes ryto dainos rubrikoje labai dažnai klausomės kažkokių naujų kūrinių, o šiandien mes čia su jumis keliausime į 2014 metus kartu su prancūzų muzikos prodiuseriu Vosemet ir daina Bullet, So Real. Na ir daina nepateko visgi į topus ir atrodo, kad šitas kūrinys puikiai mums visiems turėtų būti pažįstamas, aš net nebijoju, kad jūs jį prisiminsit, bet topuose nebuvo jis labai stipriai pastebėtas. Belgijoje, va štai buvo ultra top 50 tokia užimta antroji vieta, o kitose šalyse, Australijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje jau buvo gerokai virš 50-uko. Tai keliaujam, prisimenam, ne visada, aišku, klausom čia tų tokių populiariausių kūrinių, bet manau, kad penktadieniui puikiai tiks.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina, kurią labai noriu jums pagroti, na ir ji rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mus kviečia nukeliauti 1999-uosius, čia Ricky Martin ir Private Emotion.
0: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje baigėsi. Dar kartą noriu pakviesti čia jūs išgirsti ir žinias. Iš karto po svarbiausių įvykių dar čia jūsų laukia ir šiek tiek muzikos. Na, o jau po 9 sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim ten prie dar daugiau muzikos. Gero ryto.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismui dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšius su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą į savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. SAS savo duomenų centras yra įsikūręs SAS staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektoriuje gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukiame jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 9 ir mes su jumis atkeliaujame į tą ryto laidos valandą, kurią mūsų klausytojai tikrai mėgsta labiausiai. Todėl, kad čia mes visada klausomės mylimiausių jūsų dainų. Ir aš kalbu aišku apie jūsų top trietuką, prie kurio mes keliausim jau netrukus po keletos dainų. Penktadienis įsivažiuoja, rytas įsibėgėja ir jeigu jūsų darbai startavo nuo 7 arba nuo 8, tai net nebejoju, kad jų turbūt leidžia sau ir su kava atsikvėpti. Tai geros tos ryto pradžios, jeigu jūsų darbai tik dabar dar prasidės, tai lengvos ir jų pradžios. Pietų pertrauka tikrai jau ne už kalnų, jeigu leidžia sau pailsėti ir iki tol, tai labai smagu. Svarbiausia, garsinkit radijo imtuvus ir pajauskit penktadienį.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.

0: kūrinys. Jūsų top 3-tukas jau yra čia prieš mano akis. Keliaujam susipažinti su tais kūriniais, kuriuos šiandien jūs labiausiai norit girdėti mūsų etryje. Taigi čia Rules ir Maverick Sabre. Stay now.
1: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria keliaujame į jūsų topą ir jį užbaigiame, tai Gordo kartu su Who Made Who, Energy.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Štai toks buvo jūsų top 3-tukas, na o dabar man metas jums pristatyti ir savąjį topą. Čia kaip ir visada mes su jumis keliaujame prie tų kūrinių, su kuriais aš atkeliavau į studiją ir su kuriais prasidėjo mano rytas. Tai šiandien penktadieniškai, kūriniai labai įvairūs, tikiuosi, kad jūs juos irgi rasit tai, ką patys norėsit išgirsti. Ir pasitinkam Olivia Dean, Man I Need.
8: Trečia vieta.

0: tolyn. Ir toliau jų mano top trietuką tęsia Jonas Blue kartu su Ray ir jų bendras darbas By Your Side.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Dar viena puiki daina, su kuria keliaujame ir toliau rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1999 Westlife ir Swear It Again.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje baigėsi. Dar kartą noriu pakviesti čia jūs išgirsti ir žinias. Iš karto po svarbiausių įvykių dar čia jūsų laukia ir šiek tiek muzikos. Na, o jau po devintos sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim ten prie dar daugiau muzikos. Gero ryto! Mes

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšius su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą į savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sasta staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorija gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės po dešimtos ir tokiu metu, kaip ir visada, aš pas jūs atkeliauju su labai plačia šypsena, nes čia netrukus jūsų lauks ir jūsų labai mylima rubrika, tai yra muzikinė ruletė, kurioje mūsų muzikinė kelionė į kažkuriuos metus tęsiasi, mes ten pakeliaujam laiku, pasiklausom muzikos ir, aišku, tuo pačiu galima turbūt drąsiai sakyti, kad ir nuotaiką pasikeliam, ypatingai jeigu penktadienį jo to reikia, nes penktadienį būti be nuotaikos tiesiog negalima. Tai garsinkit radijo imtuvus, jeigu jūsų rytas prasidėjo gal ne visai pagal planą, tai bandysim pasigerinti nuotaiką. Likit kartu po keletos dainų ir pristatysiu, kuriuos metus ir su kokiais kūriniais keliaujam.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Metas radio archyvų rubrikai ir čia mes pasitinkame 2024 metų 41 savaitės kūrinį, kuris būtent tada debiutavo mūsų eteryje. Tai Žemaitukai ir Kad liktum amžinai.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose, ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

Šiandien mūsų muzikinė ruletė ir mūsų muzikinė kelionė nukels mūsų 2019 metus. Ir čia mes keliaujame su trimis tikrai nuostabiais kūriniais, kuriuos jūs neabejotinai žinot. Ir aš apie juos šiandien labai labai trumpai, labai nedaug, todėl kad penktadienį, ko reikia, tai tikrai ne kalbų, o geros muzikos. Ir čia pirmoji daina, tai Tones and I, Dance Monkey, kuri buvo išleista 2019 metų gegužės 10 dieną. Ir Dance Monkey užėmė pirmąją vietą oficialiuose singlų topuose daugiau nei 38 šalyse ir pateko į daugelio kitų, įskaitant ir Jungtinės valstijas, dešimtuką. Na ir ši daina sumušė rekordą 24 savaitės neišėlės pirmoje Australijos singlų

Keliaujam tolyn, toliau į muzikinę ruletę. Priminsiu, kad čia keliaujame po 2019 metus ir dar viena daina, su kuria keliaujame tolyn, tai Dua Lipa Don't Start Now. Ši anglų dainininkė šį kūrinį išleido 2019 metų spalio 31 dieną ir daina iš karto sulaukė palankaus ir plataus kritikų pripažinimo. Daug kas labai gyrė jos vokalo pagerėjimą, reikšmingą skambesį ir, aišku, kritikai taip pat gyrė 9-ojo dešimtmečio disko muzikos garsų panaudojimą. Na ir 63-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose daina buvo nominuota net 3 kategorijose – metų įrašas, metų daina ir geriausias solinis pop muzikos atlikimas.

su kokia gėdaina mes užbaigsim šiandieninę muzikinę ruletę. Tai šiandien čia Rigad darbas. Ride It, nebejotinai irgi jūs tikrai šitą kūrinį puikiai žinot. Ir aš kažkaip galvoju, kad 2019 metai man bent jau dėl vienokio ir kitokio priežasčių tikrai siejasi su šituo kūriniu. Tas laikotarpis ypatingai gal metų pabaiga. Tai keliaujam pasiklausyti kūrinio, kuris... labai puikiai suskambėjo vairiose topose, Jungtinės karalystės tope, ilgą laiką užėmė aukštas pozicijas ir muzikos kritikų taip pat pripažintas, labai stipriai girtas ir vienas žinias.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: Nauja daina.
7: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir dar vieną dainą esu jums palikusi kaip desertą ant vyšnios, vyšnę ant deserto, ir tai yra 95-ieji rubrikoje Atgal į ateitį. Mes pasitinka Michael Learns to Rock darbą Someday.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vietai pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Čia galėjo nuskambėjęs reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkit, lieka dar šiek tiek laiko iki mūsų atsisveikinimo. Priminsiu, kad mes draugė laiką leisim iki pat 12, tai lieka dar ne, šiek tiek daugiau nei valanda. Dabar metas eteryje žinioms, iš karto po to dar šiek tiek muzikos. Jau po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietos. Išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6000 mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinė Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą Niujorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atkeliauju paskutinį kartą sveikintis ir paskutinį kartą jums šiandien linkėti geros darbų pradžios. Jeigu jūsų darbai galbūt tik dabar startuoja, tai tikiuosi, kad ilgai jie netruks. Mums pats metas bus šioje valandoje keliauti ir prie rubrikos Senas geras. Tai aš labai labai kažkaip tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų dar būsit, dar neiškeliausit pietauti ir būtinai išgirsit, koks ten kūrinys. Todėl, kad čia tikrai toks, sakyčiau, na, visiems mano bendramžiams turėtų būti penktadieniui labai tinkanti daina, tai niekur nepabėkit, jau netrukus užnosit, apie ką kalbu.

Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį, ruošiate skrydį, ruošiate

0: šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: reclamar.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Mirusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6-4-5.
2: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
3: Kaip ji man patinka.
2: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
3: Aš tik su ją viena kaipuoju.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
8: Rubrika Senas geras ir čia mes šiandien keliaujame su amerikiečių įrašų prodiuseriu bei reperiu Timbaland ir kūriniu The Way I Are, kuris buvo išleistas 2007 birželio 12. Na ir... Čia, kalbant apie šią dainą, turbūt galima būtų daug ką sakyti, daug faktų paminėti, bet iš karto galiu pasakyti ir apie sėkmę. Tai daina užėmė trečiąją Billboard Hot 100 vietą. Jungtinėse valstijose buvo parduota daugiau nei 3 milijonai vienetų ir tai tapo antruoju Timbalando soliniu singlu patekusiu į šalies populiariausių penketuką. Ir tai taip pat antruoju ilgiausių grojančių singlu šalyje po Apologize. Na ir tarptautiniu mastu The Way I Are pasiekė pirmąją vietą keliose šalyse, skaitant Australiją, Kanadą, Daniją, Airiją bei Jungtinę karalystę.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2015. Spalio 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Sam Smith, Writings on the Wall.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas, mėlėjai. Ačiū Jums labai, kad buvot kartu. Dabar jau aš atsisveikinu, aišku, ne tik parai, bet jau ir visam savaitgaliui, todėl kad įprastai, kai mes susigirdim kiekvieną dieną, mes turbūt kažkaip labai greitai pastebim, kaip prabėga ta savaitė, tai gero savaitgalio. Svarbiausia, raskit laiko poilsiui, atsikvėpti, pabūti, nuveikti kažką smagaus arba tai, kas jums teikia malonumą arba padeda pailsėti po sunkios savaitės. Mes susigirdime pirmadienį, šiek tiek po septintos. Geros dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi ir kad kuo greičiau ateitų penktadienio vakaras. Ate.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietos išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6000 mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidentų rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą Niujorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Roma. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas grupės YouTube singlas Beautiful Day, po 6 dienų debiutavęs pirmoje Britanijos topo vietoje. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Paryžiaus Charles de Gaulle oro uoste, o režisavo jį garsusis švedas Jonas Akerlundas.

0: meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies. Konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukoja daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikę su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinio eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangas sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimų sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos skirstymo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. A girdž bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Ketvirtadienį Eurolygoje susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubų iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su prie Olimpiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 tūkstančių eurų bauda. Taip pat vieneriuose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigaliotų tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratėsė sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybo 8-finalyje 21-erių lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25-erių kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31-erių Lietuvos ledo ritulio rinktinės polės Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldano Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvyko su Oslo Gruner ekipa Gintautas antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamai įvartį ir po trumpo jubilienio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais išleistas pirmasis Robbie Williamso duetas kartu su Australė Kylie Minogue, atliktas kūrinys Kids. Šią dainą galima rasti abiejų atlikėjų albumuose, o jos sėkmė rodė ne tik aukštos pozicijos topuose, bet ir pusės milijono tiražas.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministerijos Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytojams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietų. Išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6 tūkstančių mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą Niujorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu piešime.
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos. Labą dieną visiems, penktadienis šiek tiek po 13 ir tikiu, kad jau kartu keliausime link savaitgalio. Čia geros dienos, nuo 13 iki 17 prie mikrofono Robertas, laiką leisime tikrai gerai. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau spalio 9 minėtasis penktadienis. Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas šiandien švenčia vardo dieną ir jeigu dar švenčių mažai, tai šiandien pasaulinė pašto diena. Tai visus, kurie siunčia, siuntė arba siūs kažką ir sveikinam su pasaulinė pašto diena. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, o čia 1993 spalio 9 Jungtinėse Amerikos valstijose gimė amerikiečių country atlikėjas Scottas Cookie Scotty McCreery. Jis išgarsėjo 2011 metais laimėjęs muzikinį konkursą American Idol. Tai sveikinam Scottą su gimimo diena, na ir žinoma, jubiliatas tęsia laidą. Geros dienos!

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesį. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tokie sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.
4: Weekly.

0: Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас. Keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Spalio mėno, kaip dabar, tik 2024-ieji. O čia sutinkame Roką Jan. Seniai, seniai.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir krepšiai.
3: Veiklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime ir apie orus. Šiandien daug kur lietus, kai kur ir smarkus vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsio metu 21-23, pajūryje 24-27, o kai kur net iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra 14-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2024-uosius ir čia kūrinys, kuris 5 savaites buvo pirmoje pozicijoje, po to porą savaičių pailsėjo ir dar 2 savaitėm grįžo į topo viršūnę. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi ir ją uždarykime su legendinė Ricky Martino ir Christinos Aguileros daina. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimo planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teikdamas, jog net ir neprasidėjęs mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1 mokytojų pagalbos su mokiniais specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvė pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų įskrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos Savito. Per pastarą parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Kelios minutės po antros po pietų mūsų eteryje toliau geros dienos. Priminsiu šį laidą iki 17 prie mikrofono visą šį laiką ir aš Robertas. O mes keliaujame toliau geroje dienoje ir visiškai netrukus susigirdėsim jau rubrikoje gerą prisiminti.

Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2013-ieji šiandien pas mus šioje rubrikoje 73-oji vieta grojamiausių dainų šimtuke. Calvin Harris, Under Control.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip jie man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pakalbėkime dienos ir apie orus. Šiandien daug kur lietus, kai kur ir smarkus vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsio metu 21-23, pajūryje 24-27, o kai kur net iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra 14-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis iš 2021-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Mango kūrinio Gal kada.

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top 3-tuke, priminsiu, jis iš 2021-aisiais pasirodžiusių dainų, tai Justinas Stanislovaitis.

0: Reklama.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, o ją uždarykim su puikiu Right Side Fred darbu I'm Too Sexy. Lygiai 15 svarbiausios žinios.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimo planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teigdamas, jog net ir neprasidėjęs mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniais specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų įskrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos Avito. Per pastarą parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 ir smagu dar kartelį grįžti eterį bei pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia Geros dienos. Iki 17 visą šį laiką čia prie mikrofono ir pulto Šobertas. Ir tikiu, kad gerą laiką ir puikią muziką turėsim artimiausias 2 valandas, jeigu liksite su mūsų radio stotimi.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gera prisiminti, 2012-ieji grojamiausių dainų šimtuke 29-oje pozicijoje Lana Del Rey, Summertime Sadness.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir

Rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Ponios ir ponai, į eterį keliauja muzikinė ruletė. Šiandien jis sudaryta iš 2022 pasirodžiusių kūrinių Smash in the Peace, Not Waiting for Heaven. Pirmoji daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios, kai kurie iš mūsų ir darbus baigė, keliauja jau link namų, tai sveikinu jūs, bei siunčiu pačius geriausius linkėjimus ir nuostabų. Štai šį Scorpions kūrinį. Gero jums savaitgalio.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms. Ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimo planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teigdamas, jog net ir neprasidėjęs mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1 mokytojų pagalbos su mokiniais specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų įskrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos Avito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros.
5: Šiek tiek jau po 16 prasideda paskui. Daugioje tikrai dar nemažai darbelių turime, tai savaitės naujiena informacija apie savaitgalio orus. Žinoma, laukia ir rubrika Gera prisiminti, bei Roberto Top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis jūs lydėsiu jau į ne tik namus, bet ir į savaitgalį. Tai visiškai netrukus, vėl susigirdim, šį kartą rubrikoje Gera

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2011 metus. 75 pozicijoje sutinkame Eminem, Spacebound.
7: We touch, I feel a rush. We clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. It's lust, it's torturous. You

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Idėja šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 eteryje ir šiandienis tikrai toks penktadieniškas. Pradėkim nuo Stepono Januškos ir grupės darbo Šakės tau liudesį.

Top 3 prie pabaigos priminsiu, turėjom Stepono Janušką ir grupę Šakės ir grupę studiją Šakės tau liudesį. Turėjom Lupega Angelina, turime ir žemaitukus. Koksgi savaitgalis be draugų, su draugais.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
0: Štai viskas, baigėsi laida Geros dienos šį penktadienį. Noriu palinkėti visiems nuostabaus vakaro, puikaus savaitgalio. Ir žinoma, tikiuosi, kad susigirdėsime jau pirmadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Čia 4 valandas buvo Robertas, skubu ir aš į tą savaitgalį. Ten

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikus moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolius. Vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2019. Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas Garys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Na ir turim dar vieną puikų kūrinį iš 2002 metų ir tai yra Robbie Williams darbas Feel.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Dėl tavęs būsiu ir ministras.
3: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Kaip jie man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
5: Aš tik su ją viena kaipuoju.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
6: Ketvirtadienį Eurolygoje susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubu iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynes su prie Olympiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 tūkstančių eurų bauda. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigalioti tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratėsė sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybų aštuntfinalyje 21 lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25 kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31 Lietuvos ledo ritulio rinktinės polis Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldano Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvykoje su Oslo Gruner ekipa Gintautas antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamąjį įvartį ir po trumpo jubiliejinio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Pas laikas pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia radio archyvose. Čia šį kartą aš net pati labai nekantrauju pagroti šį kūrinį. Nuostabi daina. 2022 metais šitas lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų eteryje ir tai atsitiko 41 metų savaitę. Tai Adrina ir Atsukim laiką.

0: Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikus moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2014. Sam Smith, Money on My Mind.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: FM. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku, 1998 ir Tupac darbas Changes.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelio rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda dvi dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies. Konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukoja daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikę su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinę eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangas sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos grįstamo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, koksgi dar vienas kūrinys debiutavo mūsų etrije 2018-aisiais, šį kartą 41-oje metų savaitėje. Ir tai buvo 5 Seconds of Summer, Valentine.

0: Reklama.
1: Obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivų sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paaštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikūs moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, o popietę šils iki 11-16 laipsnių.
3: Stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Let's go.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai